0: nyame de ma wa man hwa se wo nko a wo de eh wo be bre enu tu be hu an obi wo ha obenya sika be hu na achi ni atofem team because nyame de bibi sha wo sa
1: no direction
0: se fa bua area mu wo fo wo de bua wo mana
1: dabi
0: wo de bua wo
1: dabi
0: wo fa mu wo to se nyame agie fi wo nsam papa to asoma me
1: I say na I say
0: yanko
1: ena say no mu panyi no kwa ne nche
0: eh
1: na okoka kire ne say e de na eya wo na wada hati say
0: o say say no mu panyi ko yo na nche ko because e den ti na wada hati say den eya wo da den ti na wada hati say ana o kan den
1: sorry
0: o say sorry
1: sufre unya nkopon
0: so sufre unya nkopon
1: say bia unya nkopon bedwene yen ho
0: say bia unya nkopon ne bedwene yen ho a
1: na yenya ayaresa
0: ebia ne yenya nkwa yenya ayaresa

ma wuti win be na ha na ha na ha na ha afenso befu na ya fe fe fe me se wo de wuti na ya pack pack de se fat load ya na fa bi fa fem wo be se ni nyina be sisi ye wi ya me de ne ko doctor muzu wo won tie tie pon ki ni nyina fa ma na e ho nyina fix e kam ada na ko ya kara ade no enti ba jo e amuzu health food amuzu health food e kama pa amuzu johnson and so e wo e tafo inshaya so you know me se na 0242 9 5 5 0 5 6 9

wane wo besa ina puna ya dini batutu wo wane wo sarade osuna wukro

Oni wo besa Ina puna Ya dini batutu wa Oni wo seradi Osuna ukro